0: もしもし、これは KYK ロク40です。ベテルアラスカから放送します。This is KYUK 640 AM from Bethel, Alaska.
1: Listen to Talk of Alaska Tuesdays 10 a.m. to 11 a.m. here on KYUK 640 AM.
2: Unaka kan litnao rakhbet litnao lhka upi utaqlugu. Api tunk kuvitlu litnao vikaya gaulugu. Iga ayuklu tajalli gut mikilngut li kuga lhkaat bitklugu.